Так то то нас и дарит. Ваше сихан без ему скрыт. Он де лост мит сих оф канфул депортиен. Ту бис кума оне гэлт. Und mit nix verlost die Welt. Also, Gabba, du hast gar nichts.